0: Relácia vznikla s podporou spoločnosti Via Productions.
1: Tento program obsahuje audiokomentár.

0: Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda. Niekto šetrí viac, ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený. Kto občerství, bude občerstvený. Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor a blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešný. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V predchádzajúcej časti príbehov zo Starého zákona ste sa stali svedkami zničenia Dávidovho mesta Jeruzalema. Izraeliti boli presídlení do Babylonu. Ťažko si zvykali na nový život, ale vedeli, že ak chcú prežiť, musia sa aspoň čiastočne prispôsobiť. Ale ani v týchto neľahkých podmienkach nestrácali vieru v jediného Boha. Aj tu sa zrodili hrdinovia a o ich skutkoch sa nám zachovalo v Biblii trvalé svedectvo.
1: Prorok Daniel a babylonský kráľ.
0: Babylonský kráľ Nabuchodonozor z jedného dňa dal zavolať veliteľa eunuchov

0: Filipov a z Feneza.
1: Pane, čokoľvek si želáš, aby som vykonal, je už teraz vykonané.
2: Ako sa ti javia naši noví zajatci z judskej krajiny, ktorých som k nám dal presídliť?
1: Všetky tvoje skutky sú správne, vznešení. Naši noví zajatci sa rýchlo učia, sú šikovní a vedia sa prispôsobiť.
2: To je dobré. Práve takých ľudí moja ríša teraz potrebuje. Neustále rozširujem jej územie a riadiť ju musia šikovní a spoľahliví úradníci. Počúvaj teraz moju vôľu.
1: Najvznešenejší, všetko, čo povieš, si zapíšem, aby som to do poslednej bodky vyplnil.
2: Zo synov Izraela, z ich kráľovského potomstva, aj spomedzi vznešených rodín, privedieš sem do paláca hneď teraz mladíkov, na ktorých niet nejakej chyby. Budú pekného zovňajšku, vnímaví pre každú múdrosť, vystrojení potrebnými znalosťami a chápaví. Budú žiť a učiť sa v kráľovskom paláci.
1: Pane, takých sa nájde medzi nimi naozaj dosť. Budeš spokojný. Môžeš sa na mňa ako vždy spoľahnúť.
2: Počkaj ešte. Nájdi najlepších učiteľov, ktorí ich veľmi rýchlo naučia naše písmo a našu reč. Na každý deň im pridel z kráľovského pokrmu a vína. Vychovaj tých mládencov tak, aby si zalúbili naše spôsoby a túžili u nás žiť. Po 3 roky ich budeš vychovávať. A tí najlepší nech potom predstúpia pred moju tvár.
1: Áno, pane, stane sa, ako si povedal.
3: A pán zariadil, aby sa na dvor babylonského kráľa dostali aj Daniel a jeho 3 priatelia.
4: Ananiáš, Mízael a Azaiáš. Všetci z rodu Júdovho.
0: Ani jeden z mládencov nikdy nevideli takú krásu. Všade mramor, zlato, kvety, farebné vtáky. Obliekli ich do krásnych šiat, bývali v najprepichovejšej časti kráľovského paláca. Nad toľkou krásou sa im zakrútila hlava. Hneď na druhý deň sa začalo vyučovanie. Rozdelili si ich tí najlepší učitelia z celej ríše a Sfenes z nich chcel vychovať nových Babylončanov, tak, ako mu to prikázal kráľ Nabuchodonozor. Pozval ich ku stolu, ktorý sa prehýbal pod dobrotami od výmyslu sveta. Mládenci boli veľmi hladní a tak sa na ne hneď vrali. Takmer nik sa nestaral, či sú čisté, alebo či sú poškvrnené.
3: Daniel si však zaumienil v srdci, že sa nepoškvrní kráľovým pokrmom ani vínom.
4: On a jeho 3 priatelia sa báli, že mohli byť obetované modlám.
0: Daniel prosil Asfeneza, veliteľa eunuchov, aby sa nemuseli poškvrniť. Preto odmietali jedlo a pitie. V tom čase bolo také niečo nevídané, vzoprieť sa vôli kráľa.
3: Ale Boh spôsobil,
4: že Daniel našiel u Asfeneza milosť a priazeň.
5: Pane, ver mi, tým, že nechceme jesť kráľovo jedlo a piť jeho víno, nesledujeme nič zlé. Riadíme sa len našimi odvekými zákonmi, ktoré nám zakazujú jesť a piť nečisté jedlo a nápoje.
1: To sú ale hlúpe zvyky. Keby ste vy 4 neboli najtalentovanejší zo všetkých židovských mládencov, tak vás dám bez zľutovania zbičovať a vyhnať z paláca.
6: Pane, ale veď my nič zlé nechceme. Len budeme jesť jedlo, ktoré nám naše zákony nezakazujú.
1: Mne sú vaše zákony ukradnuté, rozumiete? Bojím sa, že môj pán uvidí, že ste chudší a blečí ako iní chlapci. Spýta sa prečo a ja mu musím povedať pravdu. A môj pán, každé porušenie jeho rozkazu trestá jediným spôsobom smrťou.
5: Skús to. Skús to len na 10 dní.
6: Presne tak. Nech nám dajú na jedlo len strukoviny a na pitie čistú vodu.
1: Aha. Strukoviny a vodu? Kto to kedy počul, veď to jedia ošípané.
5: Počkaj 10 dní. Ak bude dajaký rozdiel medzi nami a chlapcami, ktorí jedia z kráľovho pokrmu, potom s nami urob, čo chceš.
1: Dobre teda. Ale iba 10 dní. Ani o hodinu dlhšie. Tak, poďte sa mi vy 4 ukázať. Som veľmi zvedavý. Uplynulo 10 dní a...
5: Tu sme, pane.
6: Pozri sa na nás.

0: priznať dajaký rozdiel medzi nami a ostatnými mládencami.
1: Zvláštne. Zdáte sa mi ešte zdravší a mocnejší ako predtým. Nič iné ste nejedli, iba strukoviny?
2: A pili čistú vodu.
0: Už nám veríš?
2: A necháš nás v paláci? Až.
1: Čo mám robiť? Vy ste zo všetkých najšikovnejší. Práve do vás vkladám najväčšie nádeje. Môžete ostať a jedzte iba to, čo môžete.
3: Múdrosť štyroch mládencov každým dňom rástla,
4: lebo Boh im dal znalosť každého písma a odpovede na každú otázku.
5: Daniel navyše porozumel každému videniu a snu.
6: A po uplynutí troch rokov, ktoré určil kráľ, predviedol veliteľ eunuchov pred Nabuchodonozora vybratých mládencov. Kráľ sa s nimi dlho rozprával o všetkom, čo ho zaujímalo, a nenašiel medzi nimi takých ako Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. V tých štyroch našiel také zaľúbenie, že si ich nechal pri sebe, aby ho obsluhovali pri kráľovskom stole. A na všetky otázky, kde bolo treba múdreho dôvtipu, dostal od nich vždy správnu odpoveď.
3: Kráľ rýchlo zistil, že sú 10 riaz múdrejší než všetci čarodeji a vešci,
4: ktorí boli v celom jeho kráľovstve.
5: Lebo so všetkými štyrmi mládencami bola Božia milosť.
6: Jednej noci sa stala neobyčajná vec.
7: Poďte sem! Rýchlo! Kde ste kto? Rýchlo, poďte!
8: Pane! Pane, čo sa stalo? Pane môj!
7: Vysnilo sa mi niečo zvláštne. Také, dačo sa mi ešte nestalo. To muselo byť znamenie.
8: A čo také ťa tak znepokojilo, vznešený?
7: To nikomu nesmiem prezradiť. Tak znel príkaz sna. Zvolaj hneď všetkých čarodejov a vestcov, aby mi vyložili môj sen.
8: Pane, všetkých, čo sú v tvojom paláci, dám predvolať pred tvoju tvár.
7: Počúvajte ma všetci. Prisnil sa mi sen. A duch sa mi trápi túžbou poznať ho.
9: Kráľu, žij na veky. Povedz svojim sluhom svoj sen, potom ti oznámime jeho význam.
7: To nemôžem. Je to posolstvo od bohov. A tí mi prikázali, že nikomu nemôžem prezradiť to, čo sa mi snívalo. Ste moji najlepší veštci a čarodejníci.
9: Pane, dovoľ mi, aby som povedal, že...
7: Nezaujímajú ma vaše reči. Už som sa rozhodol. Ak mi nepoviete sen, jeho význam, rozsekám vás na kusy a vaše domy obrátim na prach. Ale ak mi poviete sen, jeho význam, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľké pocty. Preto mi oznámte sen i jeho výklad. Hneď teraz.
9: Pane, ale to naozaj nik na svete nedokáže. Nech nám najskôr kráľ rozpovie svoj sen. My ti potom oznámime jeho význam.
7: Nie! Nie a nie a nie! Stačilo! Určite viem, že chcete získať čas. Čujte moje posledné slovo. Ak mi neoznámite do svitania môj sen, je o vás len jeden výrok. Chcete ma oklamať. A viete, čo čaká tých, čo ma klamú?
9: Pane, rob s nami, čo uznáš za vhodné, ale ved, že nie je na zemi človeka, ktorý by ti vedel oznámiť to, čo od nás chceš. Iba ak bohovia, ale tí nebývajú medzi ľuďmi.
7: Reči, reči, prázdne reči. Na čo vás živím, vy darmožráči? Všetkých vás dám vyhubiť.
6: Kráľ sa veľmi nahneval a ešte v tej hodine vydal príkaz, aby vyhubili všetkých čarodejníkov, veštcov a mudrcov v celom Babylone.
8: Vojaci, počúvajte kráľovú vôľu. Vyberte sa do celého kráľovstva a ukončite život každého čarodejníka, veštca a mudrca, ktorého stretnete. Aj starých, aj mladých.
6: Hľadali aj Daniela a jeho spoločníkov, aby ich zabili. Vtedy Daniel múdro a rozumne hovoril s veliteľom kráľovskej telesnej stráže Ariochom, ktorý sa vybral pozabíjať mudrcov Babylonu.
10: Pane, počkaj ešte a nevykonaj aj na nás tento prísny kráľov rozkaz. Choď a povedz mu, že ja,

0: Daniel, zajtra ráno prídem pred jeho tvár a prezradím mu, čo sa mu snívalo. A čo jeho sen znamená?
1: Vtedy zašiel Daniel za svojimi priateľmi a všetci štyria prosili pána, aby spoznali kráľov sen a aby ich nezabili spolu s ostatnými veštcami, čarodejníkmi a mudrcmi Babylonu.
2: Na to bolo Danielovi v nočnom videní odhalené tajomstvo. Uvidel odrazu pred sebou kráľov sen a pochopil ho.
3: Daniel vtedy z celej duše dobrorečil pánovi.
0: Nech je zvelebené Božie meno od vekov do vekov, lebo jeho je múdrosť i sila. On mení časy i veky, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme a svetlo s ním býva. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili. Lebo si nám oznámil kráľovú vec.
1: Daniel išiel hneď za veliteľom, ktorého kráľ poveril vyhubením múdrcov Babylonu.
0: Nevyhub múdrcov Babylonu. Zaveď ma, prosím, ku kráľovi a ja mu oznámim rozriešenie jeho sna.
4: Tak to si ty. Ty si trúfaš oznámiť mi môj sen a vyložiť mi jeho význam?
0: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ spýtuje, mu nemôžu oznámiť ani jeho mudrci, ani veštci či čarodejníci a hádači. Ale je Boh na nebi, ktorý pozná a odhaľuje tajomstvá. A iba ten dá kráľovi Nabuchodonozorovi vedie, čo sa stane v jeho ďalších dňoch.
4: Tak to som zvedavý. Si šikovný, ale že by si ty, iba mládenec, vedel to, čo nevedeli moji najvýznamnejší mudrci? Tak vrav.
0: Tvoj sen a videnie, ktoré na tvojom lôžku prešlo tvojou hlavou, je toto. Ty, kráľu, díval si sa a hľa, akási mohutná socha stála pred tebou. Táto socha bola veľká a jej lesk silný a jej výzor bol hrozný. Hlava tejto sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená zo striebra, jej brucho a boky z kovu, jej stehná zo železa, nohy čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Takto si sa díval, až sa bez zásahu rúk odlúpil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich. Na to sa odrazu rozdrúzgali železo, hlina, kov, striebro i zlato. A boli ako plevy z letnej holohumnice. Uchytil ich vietor a nenašlo sa po nich stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem.
4: Má pravdu. Počujete? Pravdu má. Presne to sa mi snívalo. Neuveriteľné. Ale čo to všetko znamená? Vrav, rýchlo.
0: Toto je význam tvojho sna. Ty, kráľu, král kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, silu, moc a slávu, a do rúk ktorého dal všetko, kde bývajú ľudskí synovia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého ustanovil za vládcu nad nimi všetkými. Ty si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie než ty, a ďalšie, tretie kráľovstvo z kovu, ktoré bude vládnuť nad celou zemou. A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo rozdrúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať. A že si nohy a prsty videl čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom z pevnosti železa tak, ako si videl železo pomiešané s blatistou hlinou. A prsty nôh čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Kráľovstvo bude z čiastky mocné, z čiastky krehké. A že si videl železo pomiešané s blatistou hlinou, znamená, že sa budú miešať ľudským semenom, ale spolu držať nebudú, tak ako sa nedá železo pomiešať s hlinou. V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne. A kráľovstvo sa inému ľudu nedostane. Rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá. Ono však bude trvať na veky tak, ako si videl, že sa z vrchu bez zásahu rúk odlúpil kameň a rozdrúzgal železo, kov, hlinu, striebro a zlato.

0: Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa stane. Sen je pravdivý a jeho výklad spoľahlivý.
1: Cítil som to. Je to posolstvo. Posolstvo priamo od Boha. Viem, stane sa to presne tak, ako si povedal, Daniel. Váš Boh je naozaj Boh bohov a pán kráľov, ktorý odhaľuje tajomstvá. Hľa, preto ťa teraz povyšujem na vládcu nad celou babylonskou provinciou a za hlavného náčelníka všetkých babylonských mudrcov.
0: Pane, dovoľ, aby som vzniesol teraz svoju prosbu.
1: Vrav. A čo povieš, to bude splnené.
0: Ustanov, prosím, správcami tvojej provincie mojich troch priateľov. Ananiáša, Mízaela a Azariáša. A ja radšej ostanem na tvojom kráľovskom dvore, aby som ti bol na blízku.
1: Dobre teda. Ak je to vôľa tvojho pána, nech sa tak stane.
2: Čoskoro však čakala na Daniela a jeho priateľov ďalšia ťažká skúška. Babylonský kráľ sa chcel vyrovnať Bohom.
3: Kráľ Nabuchodonozor z jedného dňa urobil zlatú sochu. Jej výška bola 60 lakťov, šírku mala 6 lakťov. Jeden lakeť bol asi 70 cm, takže tá socha bola naozaj obrovská. Postavil ju na rovine Dura. Na to dal Nabuchodonozor zavolať námestníkov, úradníkov a sudcov, vojvodcov, predstavených a prefektov a všetky kniežatá krajín, aby sa zišli na posviacku jeho sochy. A zišli sa na jeho príkaz všetci. Stáli pokorne pred obrovskou kráľovou sochou, ktorá sa trblietala v rannom slnku.
4: Oznamuje sa vám, národy, kmene celej mojej krajiny, v tú hodinu, keď začujete zvuk rohu, flauty, citary, harfy a iných hudobných nástrojov, padnite na zem a klaňajte sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť. Kto by však nepadol a neklaňal by sa, v tú hodinu ho hodia do rozpálenej pece. Nech sa rozpadne na prach.
3: Vtedy len čo rôzne národy počuli zvuk rozličných hudobných nástrojov, padali na kolená a klaňali sa kráľovej zlatej soche.
1: Povedz mi, verný Asfenes, klaňajú sa všetci mojej zlatej soche? Uctievajú všetci v celej mojej ríši môj majestát? Lebo len vtedy, keď mi bude každý človek v mojej obrovskej ríši verný, len vtedy bude zachovaná moja vláda.
4: Kráľu, žiň na veky. Ty si vydal nariadenie, aby každý človek, ktorý začuje zvuk hudobných nástrojov, padol a klaňal sa soche. Kto by však nepadol a neklaňal by sa, hodia ho do rozpálenej pece. Sú tu však traja judskí muži, Danielovi priatelia, ktorých si postavil nad roboty v celej babylonskej provincii a oni opovrhli tvojim nariadením. Tvojich bohov si nectia a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaňajú.
1: Tak ja som ich postavil vyššie ako mnohých Babylončanov a oni sa mi takto odvďačili. Priveď ich ku mne. Nech sa zodpovedajú. Je to pravda, že si nectíte mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som postavil?
5: Pane, my sa môžeme kláňať len nášmu Bohu, nie živému človeku.
1: To ma nezaujíma. Ste na čele mojej provincie. Musíte ísť ostatným ľuďom príkladom.
5: Vo všetkom sme im príkladom. Spravodlivo spravujeme provinciu, ktorú si nám zveril.
1: Ale neuposlúchli ste moju vôľu. Viete, čo to znamená? Nuž, ste teraz ochotní, keď počujete zvuk rozličných hudobných nástrojov, padnúť a klaňať sa soche, ktorú som urobil.
5: To nemôžeme urobiť, pane.
4: To je nehoráznosť. Stráže!
1: Počkaj, môj verný Asfenes. Ešte nie. Počúvajte ma. Ste si vedomí toho, že ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece?
5: Áno. Vieme, čo nás čaká.
1: A vy sa nebojíte? Myslíte si, že vás zachráni ten váš boh?
5: Na toto ti nemusíme nič odpovedať.
1: Dobre.

0: Teda, nech sa stane, čo sa má stať. Asfenes, hneď daj rozpáliť najväčšiu pec. A 7-krát viac ako obyčajne. A hneď do nej hoďte týchto nevďačníkov. Ale najskôr ich poriadne zviažte. Uvidíme, kto vám pomôže.
1: Mládencov v skutku ešte oblečených čo najsilnejšie zviazali a vhodili do rozpálenej pece. Pretože kráľov príkaz súril a pec bola príliš rozpálená, plameň ohňa zabil chlapov, ktorí vykonávali Nabuchodonozorov krutý príkaz.
2: Keď mládenci padli do pece,
3: stali uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánu.
4: Zvelebený si, Pane Bože, našich otcov, a Tvoje meno je slávne na veky. Nezahambuj nás, ale nalož s nami podľa svojej krotkosti a podľa množstva svojho milosrdenstva. Vysloboď nás svojimi zázrakmi. Získaj, Pane, slávu svojmu menu.
5: Ako je to možné, že tí traja ešte stále žijú? Musíte splniť kráľovú vôľu, lebo aj vy skončíte s nimi v peci. Prikladajte raždie, lejte dnu smolu, nech zhoria na prach.
1: Taký oheň ešte nikdy zo žiadnej pece nešľahal. Teplo rozpaľovalo všetko naokolo a muži, ktorí stáli mnoho metrov od ústia pece, zhoreli. Tu moje rozprávanie preruším. To, či sa traja priatelia zachránia z plameňov a čo všetko čaká na dvore babylonského kráľa na Daniela, to sa dozviete v ďalšej, už 38. časti príbehov Starého zákona. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamých chodníkoch.

Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda. Niekto šetrí viac, ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený. Kto občerství, bude občerstvený. Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor a blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešný. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisíc ročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. Minule som svoje rozprávanie prerušil v momente, keď troch Danielových druhov dal kráľ Nabuchodonozor hodiť do rozpálenej pece, pretože neuposlúchli jeho príkaz. Odmietli sa klaňať zlatej soche, ktorú dal vyrobiť. Teraz sa dozviete, či sa traja mládenci zachránili.

0: a stanete sa svedkami aj ďalších výnimočných skutkov proroka Daniela.
1: Daniel v jame levovej.
0: Keď sa traja Danielovi druhovia, Ananiáš, Mízael a Azariáš, vzopreli kráľovmu príkazu, za trest ich hodili do rozpálenej pece. Nik neveril, že takú horúčavu môžu prežiť. Veď jej žiera zabila aj kráľových sluhov, ktorí do pece prikladali drevo a liali smolu.
2: Priamo v dnu do pece však vstúpil pánov anjel a chránil troch mládencov.
3: Anjel vyrážal plameň z pece.
4: V strede pece však urobil tak, ako by tam vial vietor z rosou. Takže oheň sa ani jedného z nich vôbec nedotýkal.
5: Dobrorečte pánovi. Chváľte a vyvyšujte ho na veky, pretože nás vytrhol z podsvetia. Vyslobodil nás z ruky smrti. Vymanil nás zo stredu horiaceho plameňa a sprostred ohňa nás vytrhol.
6: Povedz mi, Asfenes, nehodili sme doprostred ohňa troch poviazaných mužov.
7: Urobili sme všetko tak, ako si prikázal, ó vznešený.
6: Prečo som asi tak vydal taký príkaz?
7: Aby zhoreli na prach.
6: Presne tak. Aby zahynuli. Ale ja som zatiaľ videl, ako boli popálení muži, ktorí prikladali do pece.
7: Áno, áno. Tí boli popálení. Niektorí dokonca zomreli.
6: Pravdu máš. Oni zomreli. A tí traja v peci?
7: Tí doteraz nezomreli.
6: Nie. Nie. Nie. Oni nielenže nezomreli, ale oni sa dokonca pokojne uprostred plameňov prechádzajú a diskutujú s nejakým štvrtým človekom.
7: Ako vždy, aj teraz máš pravdu, ó pane. Prechádzajú sa a rozprávajú.
6: A vieš, čo to znamená?
7: To znamená, že musíme ešte prikladať viac dreva, aby bolo dnu ešte viac tepla.
6: Nie, nie. To znamená len jediné. Že sa tu pred našimi očami stal zázrak. Že tých troch naozaj ochránil od smrti Boh. To znamená, že oni mali pravdu. Ten štvrtý mládenec má tvár, ktorá svieti až jari a je podobný synom Bohom.
7: Opäť máš pravdu, pane. Je to celé zvláštne a ja tomu vôbec nerozumiem. Boli traja a sú štyria. Mali zhorieť a prechádzajú sa, ja neviem.
6: Ale ja viem. Služobníci najvyššieho Boha, vyjdite z pece a poďte sem k nám. Ste voľní.
0: Vtedy Ananiáš, Mízael a Azariáš vystúpili z rozpálenej pece. Zhromaždení úradníci s úžasom hľadeli na mužov, nad telami ktorých oheň nemal žiadnu moc a ani vlások na hlave im nezhorel, ani ich odev sa nezmenil, ani zápach ohňa ich neprenikol.
6: Teraz ma všetci počúvajte. Nech je zvelebený Boh týchto troch mládencov. Boh, ktorý poslal svojho anjela a vyslobodil svojich sluhov, ktorí sa spoliehali na ne. Pozmenili môj príkaz a obetovali svoje telá, aby nemuseli preukazovať úctu a klaňať sa akémukoľvek Bohu, okrem svojho Boha. Preto vydávam nariadenie, že ak sa ktokoľvek, z ktoréhokoľvek národa, prehreší proti tomuto Bohu, nech ho roztrhajú na kusy a jeho dom nech obrátia na hnojisko. Lebo niet iného Boha, ktorý by takto vedel zachraňovať.
0: Kráľ potom navrátil mládencom ich postavenie a obdaroval ich mnohými vzácnými darmi. Po istom čase sa kráľovi Nabuchodonozorovi opäť sníval niekoľko dní po sebe zvláštny sen. Hneď ráno si dal k sebe zavolať Daniela, ktorý mu vždy vedel vyložiť jeho videnia.
6: Musíš mi pomôcť, Daniel. Už niekoľko dní ma prenasleduje neobyčajne živý sen.
8: Pane, povedz mi, čo sa ti prisnilo a ja ti tvoj sen vyložím.
6: Tak počúvaj. Hľadel som a strom bol uprostred zeme. Jeho výška bola veľká. Strom mohutnel a jeho výška siahla do neba. Bolo ho vidieť až na koniec celej zeme.
9: Jeho lístie bolo prekrásne.

0: a jeho ovocie hojné. Bol na ňom pokrm pre všetkých. Pod ním hľadala chládok poľná zverina a na jeho vetvách bývali nebeské vtáky. Z neho sa sýtilo každé telo. Videl som vo videní, ktoré mi na mojom lôžku prešlo mysľou, hľa, strážca a svetec zostúpil z neba a hlasno zvolal.
1: Vytnite strom, okliesnite mu vetvy, straste mu lístie, rozháčte mu ovocie. Nech utečie spod neho zverina a vtáctvo nech odletí z jeho konárov. Ale prúd z jeho koreňov nechajte v zemi. Jeho ľudské srdce nech mu premenia. Nech mu dajú zvieracie srdce a nech nad ním prejde 7 časov.
0: Toto je sen, ktorý sa mi objavuje každú noc. Nič podobné sa mi ešte nesnívalo. Čo to znamená? Aké posolstvo mi posielajú bohovia?
2: Pane, ja...
0: Daniel, nech ťa sen a jeho význam nedesí. Musíš mi prezradiť jeho zmysel.
2: Dobre teda, vznešený. Ale nie je to dobré znamenie. Strom, ktorý si videl, ten veľký a mocný, ktorého výška siahala do neba a bolo ho vidieť po celej zemi, ktorého lístie bolo prekrásne a ovocie hojné a na ktorom bol pokrm pre všetkých, pod ktorým sa zdržovala poľná zver a na konároch, ktorého bývali nebeské vtáky, to si ty. Lebo ty si sa stal veľkým a mocným. Tvoja moc narástla a dosiahla nebo a všetky končiny zeme.
0: A čo ten hlas? Ten svetec?
2: To, že si videl zostúpiť z neba strážcu a svetca, ktorý hovoril: vytnite strom a zničte ho, ale prúd z jeho koreňa nechajte v zemi, nech ho kropí nebeská rosa a nech má podiel s poľnou zverinou. Význam toho je takýto. Vyženú ťa spomedzi ľudí a s poľnou zverou budeš žiť. Trávu ti dajú jesť ako dobytku a bude ťa kropiť nebeská rosa. Preto, kráľu, odčiň svoje hriechy spravodlivosťou a svoje viny milosrdenstvom k bedárom. Tak sa azda predlží tvoja bezpečnosť.
0: A kedy sa tak stane? Aj to vieš?
2: Nie, pane, na to sa neodpovedá. Možno zajtra, možno o rok.
3: Uplynul presne rok a nič sa nestalo. Nabuchodonozor už pomaly na svoj sen zabudol. Jedného dňa sa so svojím verným Asfenezom prechádzal po rovných strechách kráľovského paláca.
0: Pozri sa, Asfenez, či nie je náš Babylon ohromujúci?
4: Pravdu máš, ako vždy, vznešený.
0: Myslíš si, že je na svete väčšie a bohatšie mesto?
4: Určite nie, pane. Náš Babylon je najväčší, najmocnejší a najmä najbohatší. A to všetko len vďaka tebe.
0: To by teda znamenalo, že ja som najmocnejší vládca na celom šírom svete. Že mňa majú v úcte všetci bohovia.
4: Isto, iste, pane. Kto by o tom mohol pochybovať? Ty si svetlo všetkých svetiel.
1: Ty si kráľ, ktorý sa volá Nabuchodonozor?
0: Hovoril si niečo?
4: Ja? Nie.
1: Teba sa pýtam.
0: Počul si?
4: Nie, pane. Čo sa ti stalo? Celý si bledý.
0: Ten hlas. Počujem ho a nikoho nevidím. Mňa hľadáš?
1: Hľadám kráľa, ktorý si myslí, že je najmocnejší na svete.
0: Už som ten hlas počul. Kde som ťa ja len počul?
4: Pane, s kým sa to rozprávaš? Čo sa to s tebou deje?
0: Už viem. Ty si ten hlas z môjho sna. Tak je to. Hlas zo sna.
4: Vznešený, utekám po tvojho osobného lekára. Vôbec sa mi to nepáči.
0: Čo mi chceš povedať?
1: Chcem ti len oznámiť, čo sa teraz stane. Si na to pripravený, najmocnejší vládca celého sveta?
0: Vrav.
1: Kráľovstvo odíde od teba a vyženú ťa spomedzi ľudí. S poľnou zverinou sa budeš zdržovať

0: Trávu ti dajú jesť ako dobytku.
1: V tú hodinu sa splnilo jeho slovo.
2: Kráľa vyhnali spomedzi ľudí, jedol trávu ako dobytok a telo mu kropila nebeská rosa,
3: kým mu vlasy nenarástli ako orlom páperie a nechty ako vtákom.
4: Z najmocnejšieho panovníka, kráľa Nabuchodonozora, sa tak odrazu stal obyčajný chudák, ktorý žil ako zviera. Táto časť príbehov, ktoré sa nám zachovali v Starom zákone, je možno jednou z najsilnejších. A ako sa jeho príbeh skončil? Nech vám to povie sám kráľ Nabuchodonozor.
5: Po uplynutí mnohých dní som ja, Nabuchodonozor, zdvihol oči k nebu a vrátil sa mi môj rozum. I dobrorečil som najvyššiemu, chválil a oslavoval som večne živého, ktorého vladárstvo je večné a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie. Všetci obyvatelia zeme sú pred ním ako nič a podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme. A niet nikoho, kto by mu zachytil ruku a kto by mu povedal, čo robíš? V tom istom čase sa mi vrátil rozum a na slávu môjho kráľovstva sa mi vrátila veleba a lesk. Moji poradcovia ma vyhľadali a moji veľmoži ma opäť dosadili do môjho kráľovstva. A dostalo sa mi ešte väčšej moci.
4: Ale roky mocného kráľa Nabuchodonozora sa čoskoro skončili a bol pripojený k svojim predkom. Na jeho trón si zasadol jeho syn Baltazár. Aj on sa opájal mocou. Mal rád lesk zlata. Jedného dňa kráľ Baltazár usporiadal hostinu pre svojich 1000 veľmožov. Pri pití vína rozkázal Baltazár, aby sluhovia priniesli zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nabuchodonozor dal odniesť z Jeruzalemského chrámu. Chcel, aby z nich pili kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i jeho vedľajšie ženy. A tak doniesli zlaté nádoby, ktoré odvliekli z Jeruzalemského domu Božieho a pili z nich kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i jeho vedľajšie ženy. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, kovových, železných, drevených a kamenných bohov.
1: V tú chvíľu sa zjavili prsty ľudskej ruky a písali oproti svietniku na vápnom múru kráľovského paláca.
2: A kráľ videl prsty ruky, ktorá písala.
3: V tom sa zmenila kráľova farba a jeho myšlienky ho podesili. Bedrové klby sa mu uvoľnili a kolená sa mu trepotali o seba.
6: Videli ste to? Čo to má znamenať? Asfenes, toľké roky si slúžil môjmu otcovi. Videl si niekedy niečo podobné?
7: Nie, pane. Nikdy.
6: Tak na čo čakáš? Priveď mi sem všetkých veštcov a čarodejníkov. A môžeš aj dajakých mudrcov.
7: Áno, pane.
6: Ktokoľvek prečíta toto písmo a vyloží mi jeho význam, bude sa obliekať do purpuru, zlatú reťaz bude mať na hrdle a ako tretí bude vládnuť v mojom kráľovstve.
4: Vtedy prišli všetci kráľovi mudrci, no nevedeli písmo prečítať ani vyložiť jeho význam kráľovi. Na to sa kráľ Baltazár veľmi naľakal.
7: Pane, ja viem, čo urobíme.
6: Rýchlo, vrav.
7: V tvojom kráľovstve žije muž, ktorý je múdrejší nad všetkých a tvoj otec, kráľ Nabuchodonozor, ho ustanovil za náčelníka všetkých čarodejníkov a veštcov.
6: Ako to, že som o ňom doteraz nič nepočul? Ako sa volá?
7: Daniel.
6: Tak na čo čakáš? Nech Daniel predstúpi. Tak ty si ten Daniel spomedzi tých zajacov, ktorých môj otec priviedol z Júdska?
8: Áno, pane, tak je.
6: Počul som o tebe, že vieš vyložiť nejasné veci.
8: Dokážem len to, čo mi zjaví môj Boh.
6: Nuž, o tom, čo dokážeš, sa hneď presvedčíme. ak prečítaš toto písmo a vyložíš

0: jeho význam, do purpuru sa budeš obliekať, zlatú reťaz budeš mať na hrdle a ako tretí budeš vládnuť v mojom kráľovstve.
1: Svoje dary si nechaj, pane, a svoje odmeny daj inému. Písmo ti však prečítam a jeho význam ti vyložím s pomocou môjho Boha. Lebo on poslal tieto prsty a napísal toto písmo. Mene Tekel Upharsin. A toto je význam slov. Mene, Boh spočítal tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec. Tekel, odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým. Peres, rozdelené je tvoje kráľovstvo a odovzdané Médom a Peržanom.
2: Vtedy Baltazár rozkázal a Daniela obliekli do purpuru, na hrdlo mu dali zlatú reťaz a vyhlásili o ňom, že má ako tretí vládnuť v kráľovstve.
3: Ale v tú noc babylonského kráľa Baltazára zabili.
2: Babylonské kráľovstvo však dostal Dárius Mécky vo veku 62 rokov. Dárius ustanovil nad kráľovstvom 120 správcov, aby boli po celom kráľovstve. A nad nimi troch náčelníkov, z ktorých jeden bol Daniel. Daniel však prevýšil všetkých správcov, pretože mal vynikajúceho ducha, takže kráľ zamýšľal postaviť ho nad celé kráľovstvo. Preto ostatní správcovia hľadali proti Danielovi zámienku, aby ho pred kráľom Dáriom ohovorili.
4: Nehovorte mi, že na tom Židovi Danielovi nenájdeme slabé miesto. Každý robí chyby. Nebudú sa nám tu rozťahovať všelijakí prisťahovalci. Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby ho kráľ ustanovil nad nás všetkých? To sa nikdy nesmie stať. Ja už viem, čo urobíme.
3: Médski náčelníci sa rozhodli, že proti Danielovi použijú to, čo bolo pre neho najvzácnejšie. Oddanosť pánovi.
5: Chceli ste so mnou hovoriť? Čo mi prinášate, správcovia moji?
6: Kráľ Dárius, ži na veky. Všetci náčelníci tvojho kráľovstva sa uzniesli, že by si mal podpísať nové nariadenie.
5: Nariadenie? A čo má byť jeho obsahom?
6: Prísny príkaz, že každého, kto by za nasledujúcich 30 dní chcel niečo vyprosiť od akéhokoľvek boha alebo človeka, okrem teba, kráľ náš, hodia do levovej jamy.
5: Na tomto ste sa uzniesli? A prečo?
6: Aby všetci v celej tvojej obrovskej ríši poznali, že ty si najvyšší vládca. A aby pochopili, že ty o všetkom rozhoduješ.
5: No, to je celkom rozumné. Nech na mňa myslia všetci. Tým len upevním svoju vládu.
6: Preto, kráľu, vydaj rozkaz a podpíš písmo, ktoré podľa zákona Médov a Peržanov nik nemôže pozmeniť.
5: Dobre teda, podpíšem taký výnos. Pripravte mi ho.
2: A tak kráľ Dárius podpísal písmo so zákazom modliť sa k Bohu. Keď sa Daniel dozvedel, že takýto spis je podpísaný, išiel domov.
3: Obloky hornej izby mal otvorené smerom k Jeruzalemu a tri razy denne padal na kolená,
7: modlil sa a oslavoval svojho Boha tak, ako to robieval predtým.
2: V tom vtrhli k nemu domov správcovia a našli Daniela, ako sa modlí a prosí svojho Boha.
4: Tak, a prichytili sme ťa, Daniel. Skončí sa tvoje rozťahovanie. Už nás nebude ohrozovať žiadny presídlenec z Jeruzalemu.
5: Takže Daniel sa modlil k svojmu Bohu?
4: Áno, pane, porušil tvoj príkaz. Patrí levo.
5: Daniel, prečo si nebol opatrnejší?
4: Vieš dobre, že nik nemôže zmeniť ani len písmeno v tvojom príkaze.
5: Nož, kráľov príkaz je kráľov príkaz. Vezmite toho nešťastníka a hoďte ho medzi levy. Chudák Daniel, nech ho vyslobodí Boh, ktorého

0: si tak ctí.
1: V tú hodinu Daniela odniesli k jame, kde žili levy. Správcovia priniesli kameň a položili ho na otvor jamy, aby z nej nemohol ísť dnu ani von. Potom kráľ odišiel do svojho paláca, noc strávil ohľade, pokrmy mu nedoniesli a spánok ho obchádzal. Preto kráľ zasvitania, keď sa rozvidnievalo, vstal a náhlivo šiel k levovej jame. Ako sa blížil k jame, volal žalostným hlasom Daniela.
0: Daniel, služobník živého Boha, vládal ťa tvoj Boh, ktorého tak vytrvalo ctíš, zachrániť od levov.
2: Kráľ, ži na veky. Môj Boh poslal do jamy svojho anjela a zavrel levom tlamy, takže mi neublížili.
1: Vtedy sa mu kráľ veľmi zaradoval a rozkázal Daniela vytiahnuť z jamy. Vytiahli teda Daniela z jamy a nenašli na jeho tele nejaký úraz. Na kráľov rozkaz však priviedli mužov, čo ohovárali Daniela a hodili do levovej jamy ich. Nedopadli ani na dno jamy, keď sa ich levy zmocnili a rozdrúzgali im kosti. Potom kráľ Dárius napísal všetkým národom, kmeňom a nárečiam, ktoré bývali po celej zemi.
0: Váš pokoj nech vzrastá. Odo mňa vychádza rozkaz. Nech sa po celom vladárstve môjho kráľovstva trasú a boja pred Danielovým Bohom, lebo je to Boh živý a trvá na veky, jeho kráľovstvo nezahynie, jeho vladárstvo trvá do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje, robí znamenia a zázrak na nebi i na zemi. On zachránil Daniela od levov.
1: Danielovi sa darilo aj v ďalších rokoch kraľovania Dária, aj za kraľovania Peržana Kýra. V tých časoch mával časté videnia. Mnohé z nich sú zapísané v knihách Starého zákona.
3: Videl som vo svojom nočnom videní a hľa. Štyri vetry nebies rozbúrili veľké more a z mora vystúpili štyri veľké zvieratá. Boli od seba odlišné. Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla, postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce. A hľa, iné zviera, druhé, podobné medveďovi, bolo postavené na jednom boku a malo tri rebrá v pysku. A hovorili mu:
4: Hore sa, žer veľa mesa!
3: Potom som videl iné, ako leopard. Toto malo na chrbte štyri vtáčie krídla. Zviera malo štyri hlavy a dostalo sa mu vladárstva. Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, hrozné, strašné a nadmieru mocné. Malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých prvších zvierat a malo 10 rohov. Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý, sa dvíhal medzi nimi. Na to boli tri z prvších rohov pred ním vytrhnuté. A hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci. Pozeral som sa, kým postavili tróny a zasadol starec dní. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistúčká vlna. Jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň. Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho. Tisíce tisícov mu slúžili a 10 tisícov stáli pred ním. Započal súd a otvorili sa knihy.
1: Daniel naozaj predpovedal posledné dni ľudských dejín aj príchod nového veku. Tu skončím svoje rozprávanie príbehov Starého zákona. V ďalšej, už 39. časti sa zoznámite s ďalšou neobyčajnou postavou židovských dejín, s kráľovnou Ester. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamy.

0: poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Vo svojom srdci blázon hovorí, niet Boha. Konajú skazene a ohavne, niet nikoho, kto by robil dobre. Pán hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Odpadli všetci, skazení sú na pospol. Niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného. Či to nevedia všetci páchatelia neprávosti, čo mi ľud zožierajú, ako by jedli chlieb a Boha nevzývajú. Však strpnú strachom, lebo Pán je so spravodlivým pokolením. Radu biedného chcete priviesť na posmech, však útočiskom je mu Jahve. Kiež zo Siona príde spása Izraela. Keď Pán zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V dvoch predchádzajúcich častiach ste sa dozvedeli, ako žili Izraeliti v Babylone. Dnes vás zavediem na dvor mocného perského kráľa Asuera, ktorého poznáme aj pod menom Xerxes. Ten vládol v období od roku 485 do 465 pred Kristom. Aj v Perzii žila početná komunita Židov, ktorých predkovia sem boli presídlení z Jeruzalema. Pred záhubou ich zachránilo krásne dievča.
1: Kráľovná Ester.
0: Perská ríša bola v 5. storočí pred naším letopočtom na vrchole svojej moci. Kráľ Asuer vtedy vládol nad 127 krajinami od Indie až po Etiópiu. Jedného dňa sa rozhodol, že zvolá do svojho sídelného mesta Súzy všetky kniežatá, aby pre ne vystrojil veľkolepú hostinu. Mala trvať 180 dní. Chcel ich ohúriť bohatstvom svojho paláca. Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré stále napĺňali stovky služobníkov. Na 7. deň, keď sa srdce kráľa rozveselilo vínom, povedal svojim služobníkom.
2: Priveďte ku mne moju manželku, kráľovnú Vasty. Chcem, aby sa všetci potešili jej krásou.
3: Ako si želáš, pán môj.
2: Kde je kráľovná?
4: Pane, tvoja manželka pripravuje pohostenie pre svoje priateľky.
2: Čo to rozprávaš? Ja, kráľ Perzie, som ju dal zavolať.
4: Veď som jej to povedal.
2: A ona?
4: Vraj príde až vtedy, keď bude mať čas.
2: Odmietla?
4: Áno, pane.
2: Neposlúchla moju vôľu? Ako si to mohla dovoliť?
4: Povedala, že...
2: Mlč! Už ma nezaujíma, čo povedala. Teraz ma zaujíma, čo na to povedia moji hostia.
4: Už teraz si šepkajú, že kráľovná odmietla prísť.
2: Keď ma neposlúchla ona, tak ma nemusia poslúchať ani kniežatá.
4: A to môže ohroziť celú ríšu.
2: Počujte moju vôľu! Kráľovná Vasty odmietla môj príkaz. Preto od dnešného dňa už nikdy nepredstúpi pred moje oči.

Tak kráľ Perzie odvrhol od seba svoju manželku. V zápätí rozkázal, aby do jeho paláca priviedli najkrajšie panny z celej ríše. V tom čase žil v Súzach muž menom Mardochej. Bol to jeden z tisícov júdskych zajatcov, ktorých dal z Jeruzalema do

0: Poraď chronologicky literárne diela od najstaršieho. A máme tu Filoteu od svätého Františka Saleského, Chatrč od Williama Younga, Denníček sestry Faustiny Kovalskej a Pieseň brata Sonka, ktorej autorom je František z Assisi. Takže ktoré je najstaršie, mladšie až najmladšie?
1: Tak najstaršie je podľa mňa Dčko, Pieseň brata Sonka. Ďalej Filotea, František Saleský, Cčko, Denníček, Faustina Kovalská a najmladšia je Chatrč.
0: Dobre, no tak pozrime sa na toto zoradenie. Blahoželáme. No tak to je úplne fantázia. Aj si niečo z toho čítala?
1: Áno, čítala som Chatrč. A Denníček mám rozčítaný, ten som nedokončila.
0: Iné krásne, že Miško tak uznanlivo kýval hlavou, takže asi by zvolil rovnaké poradie.
2: Áno, súhlasil som s týmito.
0: Ale každopádne bod teraz získava iba naša hostka Alžbetka. Miško, nech sa páči, tvoja voľba.
2: Ja by som si poprosil modlitbu.
0: Modlitba pre Miška. Zadanie tvojej otázky znie, ako sa volajú dni modlitieb za duchovné povolania, ktoré sa konajú 4 razy za rok? Roráty, kvatember, vešpery alebo novéna?
2: No, vylučovacou metódou, tak roráty máme Mariánske sväté omše v období adventu, vešpery sú ako modlitba tých hodín, ktoré sa modlí večer, novena býva viackrát k svätým, 9-dňová modlitba, tak zostáva kvatember.
0: Označme kvatember. A je to správne. Napokon je to trochu ukryté aj v názve, to 4 krát, to quattro, quattrum, takže veľmi správne, Miško, blahoželám.
2: Som nevedel, či to nie je nejaký chyták.
0: Ale vylučovacia metóda bola ukážková, takže Michal získava bod. Zatiaľ sme narovnako. Alžbetka, nech sa páči, tvoja voľba.
1: Tak si prosím, jednotný katolícky spevník.
0: Nech sa páči, jednotný katolícky spevník. A tu je spomínaná otázka súvisiaca s veľkonočným obdobím. Zoraď v správnom poradí verše piesne. Je to pieseň číslo 201 v EKS-ke. Nechcem povedať názov, lebo už by som ti tým trošku pomohol. Takže v akom správnom poradí sú tieto 4 verše?
1: Tak začneme Bčkom. Raduj sa cirkev Kristova. D. Veselo prespevuj. Cčko, Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal, raduj sa duša, raduj.
0: Takže B, D, C, A. Pozrieme sa, či to je správne. A je to správne.
2: Poprosím zaspievať.
0: Áno, možno melódiu, aspoň kúsok, či by sme tak...
1: Tak, trošku sa hambím po pravde.
0: Alebo Miško ti pomôže.
1: Áno, nech sa páči.
0: Dobre, tak Miško, vyberáš si ďalšiu súťažnú otázku.
2: Liturgia.
0: Ktorá liturgická farba sa používa na turíce? Biela, ružová, červená alebo zelená?
2: Červená.
0: Takže odpoveď C ako červená, červená a blahoželáme, je to správna odpoveď.
2: Tak oheň má farbu červená.
0: No, a mnoho ľudí si myslí, že to súvisí s tým ohňom. A v skutočnosti je to symbol krvi a síly. Ale teda predovšetkým Ježišovej dobrovoľnej smrti za nás. A je predpísaná nielen na Turice, ale aj na Kvetnú nedeľu, Veľký piatok a Sviatky mučeníkov. Ale áno, mnohí si to spájame s tým ohňom, takže voľba aj typ správna.
2: Je to taká pomôcka.
0: Pomôcka. Zatiaľ 2-2, vyrovnaný stav. Alžbetka, nech sa páči.
1: Ja si prosím tému svätý.
0: Svätý. Konkrétne je to otázka o svätom Antonovi Paduánskom. S ktorými atribútmi je často zobrazený svätý Anton Paduánsky? Malý Ježiš, holubica, ľalia, palma, meč alebo kniha?
1: No, priznám sa, že nie som si celkom istá. Myslím, že je to malý Ježiš. A dáme potom ľaliu a knihu.
0: Táto naša Alžbetka typuje dokonale správne.
1: Tej knihe som zaváhala.
0: Dokonca ten Ježiško častokrát sedí na tej knihe. V mnohých tých zobrazeniach je to tak. A Ľalia je takým typickým teda patrónom. Malý Ježiško sa vraj zjavil, objal ho. Ľalia predstavuje čistotu. Tá je častým

0: symbolom pri mnohých svetcoch a kniha je symbolom učiteľa cirkvi a kazateľa. Takže blahoželáme. Fantázia, Miško, máš úžasnú voľbu a možnosť získať tiež tretí bod. Ktoré mená boli doteraz pápežské, alebo teda sa objavil pápež s takýmto menom? Opäť sú 3 zo 6 správne. Urban, Karol, František, Lukáš, Pavol alebo Filip?
1: Urban, František, Pavol.
0: Moji dnešní súťažiaci sú extrémne rýchli a pohotoví. Označme teda možnosti A, C a E a blahoželám. Áno, je to tak. Aj by si vedel nejaké čísla k tomu dodať?
1: Nie, neviem, aké čísla.
0: No, že napríklad, koľko bolo Urbanov.
1: Neviem, poznám jedného.
0: Áno, tak vraj bolo 8 Urbanov. Ten Urban 8 je veľmi známy. Ten súvisí s tým sporom s Galileím. No, Františka sme mali nedávno a Jana Pavla sme mali nedávno. Takže každopádne, priatelia, blahoželám. Stav je vyrovnaný 3-3 a my ideme do druhého kola. Na stoloch mojich súťažiacich pribudli také špeciálne tlačítka a to predznamenáva, že sme sa prehúpli do druhej časti našej kvízovky. Vy musíte byť čo najrýchlejší so správnou odpoveďou. Čakajú nás 3 súťažné otázky. Kto z vás bude vedieť skôr, stláča gombík a má právo odpovedať. Ak neodpovie správne, má šancu ten druhý. Takže začíname prvou súťažnou otázkou. Vašou úlohou je doplniť chýbajúce slovo. Je to citát zo Svätého písma. Všetci vás budú pre moje meno, ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Hľadáme nejaké sloveso. Zrejme bola Alžbetka prvá, takže nech sa páči.
2: Tak skúsim. Všetci vás budú prenasledovať pre moje meno, ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
0: Veľmi ma to mrzí. Nie je to úplne správne. Michal, skúsi.
1: Nenávidieť.
0: Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, tak to je to v Matúšovom evanjeliu. Áno, 10. kapitola, 22. verš. Ale kto vytrvá, dokonca bude spasený. Takže, priatelia, vytrvajte dokonca, ešte stále sme neskončili. Miško získal ďalší bod. A je tu pre vás druhá súťažná otázka. Táto je mimoriadne náročná. Je to citát, známy citát. Vašou úlohou je ho uhádnuť. Ako náhle budete vedieť doplniť text, môžete stlačiť gombík. Takže poprosím réžiu, aby sa postupne odkrývali písmenka.
1: Písmenko.
0: Tentokrát jednoznačne Alžbetka skôr stlačila gombík.
2: Agnus Dei, quitolis peccata mundi, miserere nobis.
0: Výborne. A v slovenčine to znamená?
2: Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Zmiluj sa nad nami.
0: Výborne. Takže je to známe zvolanie zo Svätej omše. Možno ste zvyknutí aj u vás, že sa niekedy v latinčine prednáša alebo spieva. Takže Baránok Boží sme uhádli. Aktuálne 4-4. Takže kto teraz uhádne, stane sa víťazom kvízovky, pokiaľ sa nestane niečo výnimočné. Takže, milí priatelia pri televíznych obrazovkách, ale najmä moji drahí súťažiaci Alžbetka a Michal, kto je na obrázku?

0: Ja len prezradím, že je to pomerne známy svetec.
1: Tam je nejaká sestra.
0: A nehádame tú sestru. Michal stlačil prvý.
1: Nie je to Páter Pio?
0: Nie je to Páter Pio, hoci by tá čiapočka tomu napovedala. Alžbetka má ešte šancu.
2: Neviem.
0: Obrazok je kompletný, no tak toto je presne premíza. Ten mimoriadny okamih, o ktorom sme hovorili. Takže neviete, hej, dávam možnosť. Dobre, je to zakladateľ jednej rehole. Muž, ktorý bol veľmi známy svojou starostlivosťou aj o chudobných. Aj na tomto obrázku vlastne prispieva.
2: Je to svätý Alfons?
0: Ani Alfons, nie, nie, je to svätý Vincent de Paul. Nevadí, no tak na tejto kresbe sme ho nespoznali a my musíme prejsť k rozstrelovej otázke. Naša kvízovka je zatiaľ nerozhodná. Alžbetka aj Michal získali každý 4 body. Takže, priatelia, je tu tzv. Rozstrelová otázka. V Jánovom evanjeliu sa spomína,

0: že pri treťom zjavení vzkrieseného Ježiša učeníkom, alebo apoštolom presnejšie, došlo k takému zázračnému rybolovu a vylovili nečakané množstvo rýb. A v Jánovom evanjeliu je informácia, koľko bolo tých rýb. Je to taká zaujímavá skúsenosť. Niektorí exegeti tvrdia, že vraj vtedy bolo toľko rýb známych a preto to číslo napovedalo, že všetky ryby, keďže to bol aj taký anticipačný symbol tomu, že budú rybári ľudí. Takže pýtam sa, koľko bolo tých ulovených rýb? A dáme prednosť.
1: Ja si matne to číslo pamätám, ale...
0: No nevadí, však je to typovačka.
1: 156.
0: 156, Michal.
2: 170.
0: Dobre, takže tých rýb bolo 153.
1: 3.
0: Takže Alžbetka, naozaj si bola veľmi, veľmi blízko. Blahoželáme, stávaš sa víťazkou dnešnej kvízovky, ale bolo to naozaj veľmi, veľmi vyrovnané. Neviem, či sme tu takýto vyrovnaný súboj mali, takže veľmi vám ďakujem. Alžbetka teraz môže odmeniť niekoho z vás, milí televízni diváci, pretože sa radi podelíme o niečo krásne z e-shopu Televízie Lux. Tvojou úlohou je len zastaviť generátor čísel.
1: Stop.
0: Klubistka alebo klubista s poradovým číslom 19894 vyhráva z e-shopu Televízie Lux túto krásnu cenu. Ďalšiu krásnu cenu ale máme prichystanú pre niekoho z vás, kto sa zapojí do našej súťaže. Súťažná otázka na tento týždeň znie takto.
3: Súťažná otázka na tento týždeň znie: ako sa volá mesto, do ktorého Boh poslal Jonáša? Po A. Ninive, po B. Sodoma, po C. Jericho. Správne odpovede nám posielajte formou SMS na číslo 0909 250 000 alebo e-mailom na kvizovka@tvlux.sk v tvare správna odpoveď A, B alebo C, medzera, vaše meno, priezvisko a obec. Zapojením sa do súťaže hráte o hodnotné ceny z e-shopu Televízie Lux. Tento týždeň môžete vyhrať knihu Život v plnosti od otca Jána Buca, ktorá pozýva čitateľa k hlbšiemu životu s Bohom. Vaše odpovede posielajte najneskôr do nedele. Sledujte kvízovku každý útorok a štvrtok o 17. hodine.
0: Verím, že sa zapojíte a veľmi nás tešia všetky vaše odpovede a veľmi nás teší, že ste našimi divákmi a že nás každý útorok a štvrtok sledujete. Verím, že aj moji dnešní hostia vám vykúzlili úsmev na tvári. Ďakujem veľmi pekne Alžbetke aj Miškovi.
2: Ďakujem aj ja.
1: Ďakujem aj ja.
0: A ja sa na vás teším pri ďalšej kvízovke.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme,
1: i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil z osnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil

0: vstúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná,

0: A Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,

0: teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Pána v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Pána v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
0: Amen.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Žalm 149. Spievajte Pánovi pieseň novú. Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare. Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom. Nech svätí jasajú v sláve, nech sa veselia na svojich lôžkach. Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný, aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy. Aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy. A aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.

Milosrdný Bože, Ty sa zmilúvaš nad všetkými kajúcnikmi a odpúšťaš im. Vrúcne prosíme Tvoje milosrdenstvo, aby si spút hriechov vyslobodil našich zosnulých priateľov a dobrodincov. Nech ich Tvoji anjeli odprevadia do Tvojho svetla. Amen.

Čítajte aj vy inšpirujúce Slovo plus. Katolícky magazín pre mladé rodiny a strednú generáciu. Jedinečné čítanie, ktoré povzbudí žiť evanjelium v tejto náročnej dobe. V najnovšom magazíne sa rozprávame s výživovou poradkyňou Dominikou Sedlákovou o tom, aké chyby robíme pri stravovaní, ako stíšenie pred jedlom ovplyvňuje naše trávenie, ale aj o tom, kde hľadať rovnováhu medzi prísnou askézou a užívaním si dobrého jedla. Naša júlová téma plus sa venuje jedlu a zdravému stravovaniu. Okrem iného v nej hovoríme aj o tom, ako prijať jedlo ako dar, nie ako ideológiu. V rubrike Vzťahy prinášame 10 netradičných otázok, ktoré počas leta môžete položiť deťom a vstúpiť tak do ich sveta s väčším pochopením. Predplatite si Slovo plus domov alebo pre vaše mladé rodiny.

0: Dnes v relácii Fundamenty uzavrieme ďalšiu časť katechizmu katolíckej cirkvi. Čakajú nás dve témy, sveteniny a kresťanský pohreb. A tým uzavrieme kapitolu o slávení kresťanského tajomstva. Som rada, že ste s nami. Dobrý večer. V štúdiu vítam mojich stálych hostí, a to Mareka Krošláka, katolického kňaza. Vítaj.
1: Ďakujem, pekný večer.
0: A pekný večer aj Palimu Strežovi zo Spoločenstva Novej evangelizácie.
2: Ďakujem.
0: Poďme si na úvod pre súťažnú otázku. Minulo sme sa pýtali, kto môže udeľovať sviatosť posvetného stavu v jeho troch stupňoch.
2: Až odpoveď je biskup, je to článok 1600. By mohla byť taká otázka, že a diakonov nemôže slúžiť vysviace, teda urobiť vysviackú kňaz, keď je to ako keby ešte nižšie ako kňaz, nie aj diakonskú vysviackú vysluhuje otec biskup.
0: S týmto možno trošku bude súvisieť aj divácka otázka. Mária Strnavy sa nás pýta, že teda podľa katechizmu katolíckej cirkvi sa vysviacka udeľuje len raz. Ako potom máme rozumieť tomu, že biskup je vysvetený aj ako diakon, potom ako kňaz, nakoniec ako biskup? Sú to teda tri svetenia či jedno?
1: Sú to tri svetenia, aby sme boli presní. Diakon je vysvetený na službu, potom je stupeň kňazstva a potom je stupeň biskupskej vysviacky. Áno, že mohlo by sa to zdať, že vlastne...
0: Hovoríme o jednej sviatosti.
1: Je to sviatosť, ale uvádza do troch rozličných stupňov. A tá vysviacka sa uskutočňuje síce identickým, ale zároveň analogickým spôsobom. Pretože aj diakonská, kňazská, biskupská vysviacka, ten podstatný prvok je vkladanie rúk a konsekračná modlitba, ale práve tá konsekračná modlitba, slova, ktoré sú podstatné a nevyhnutné pre platnosť samotnej, či už diakonskej, kňazskej alebo biskupskej vysviacky, sa vždy mení vzhľadom na stav, do ktorého tá konkrétna vysviacka uvádza.
0: Tak toľko teda k vysvetleniu. Zároveň vás, milí televízni diváci, chcem pozvať k tomu, že ak máte nejaké otázky k téme, ktorú preberáme, budeme radi, keď nám pošlete svoj postreh, svoj mail a my vám radi potom s mojimi hostiami na to odpovieme. Teraz som ešte zabudla opäť poblahoželať výhercovi. Takže ak ste zodpovedali správne našu súťažnú otázku, vidíte sa na televíznej obrazovke v grafike, vyžrebovali sme vás a teda posielame knižnú odmenu, srdečne blahoželáme. A poďme k našej téme, sveteniny.
3: Cirkev ustanovila sveteniny na posvetenie niektorých cirkevných služieb, niektorých životných stavov, najrozličnejších okolností kresťanského života, ako aj používania vecí, ktoré sú užitočné pre človeka. Podľa pastoračných rozhodnutí biskupov sveteniny môžu zodpovedať aj potrebám, kultúre a dejinám kresťanského ľudu istého kraja alebo obdobia.
0: Čo sú vlastne sveteniny? V katechizmus v bode 1667 hovorí, že sú to určitým napodobnením sviatostí. Čiže o čo konkrétne ide?
1: Treba trošku sa dostať asi opäť do takej roviny tajomstva. Často pri sviatostiach treba vnímať sviatostia, to tajomstvo, pretože na jednej strane, tak ako sme to hovorili úplne v úvode do samotných sviatostí cirkvi, že oni majú silu sami v sebe. Že keď sa vysluhujú tie sviatosti, oni sú tými viditeľnými znakmi neviditeľnej Božej milosti a tá samotná, mohli by sme povedať, efektívnosť, účinnosť tej sviatosti, ale aj tá platnosť sviatosti nezávisí nezávisí od morálnych kvalít tých, ktorí vysluhujú a dokonca ani od tých, ktorí prijmajú. Že napríklad, zvlášť také evidentné to môže byť napríklad pri vysluhovaní sviatosti manželstva. Že tam aj ten služobník cirkvi je ten, ktorý požehnáva to manželstvo, ale vysluhujú si ho oni dvaja navzájom. A samozrejme, že potom efektívnosť prijatia Božej

0: si závisí od toho vnútornej, tej vnútornej dispozície toho konkrétneho človeka. Ale platnosť nezávisí od konkrétneho morálneho stavu. Že aj tá sviatosť, napríklad aj kňazstva, keď sme hovorili o kňazstve alebo o diakonáte, o biskupskej vysviacke, tak tá platnosť nezávisí od toho, či ten konkrétny človek je na to naozaj na 100%, tak ľudsky povedané, disponovaný. Sveteniny sú trošku iné, pretože katechizmus zdôrazňuje, že určitým napodobnením sviatosti, že oni, to čo máme to ex opere operato, že nie už tým samotným vyslúžením nastáva platnosť tej samotnej sviatosti, ale práve tým, že určitým napodobnením sviatosti naznačujú a na orodovanie cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Že v tomto vlastne výraze je veľmi jasne poukázané, že veľmi dôležité je, a dnes by som to povedal tak ľudský, nemať nejaké také magické vnímanie svetením, dostaneme sa aj ku konkrétnym, pretože tu je veľmi podstatné pri príjmaní svetenín, akým spôsobom je morálne, vnútorne a duchovne človek disponovaný na konkrétne príjmanie tých konkrétnych svetenín. Tam dokonca pri takej tej formálnej vonkajšej stránky je samozrejme veľmi dôležitá potom aj morálna kvalita, i keď treba rozlišiť, a rozlišuje to aj katechizmus katolíckej cirkvi, že napríklad požehnanie môže udeliť každý jeden pokrstený. Ale je rozdiel, keď to požehnanie udeluje pokrstený laik a keď ho udeluje, povedzme, biskup. Lebo že ten biskup to požehnanie udeluje in persona Christi Capitis, to znamená v hlave samotného Krista, alebo ako hlava, ale to požehnanie, ktoré udeluje ten laik, záleží veľmi od toho, akom je momentálne disponovanom stave on. A samozrejme, efekt toho požehnania je potom veľmi dôležitý pre toho, kto je prijímateľom toho konkrétneho požehnania. Keby sme mali hovoriť tak akože veľmi konkrétne. Čiže v tomto treba veľmi dobre rozlíšiť, čo sú sviatosti a čo sú sveteniny. A v každom prípade, ale určitým napodobnením tých sviatostí znamená, že opäť sú to viditeľné vonkajšie znaky, ktoré majú napomáhať v našej aj telesnosti a každodennosti čo najlepšie prežívať Božie, a teda to naše krstné povolanie, ktoré sme dostali ako nezaslúžený dar.
1: Na čo vlastne máme sveteniny? Tie účinky nie sú zahrnuté v podstate v účinkoch sviatosti?
0: No a toto je práve... No, nech sa páči.
2: To, čo otec Marek presne hovoril, že ich svetosť alebo ich účinok je vo viere a nie v tej samotnej veci, ako je to pri sviatosti. Čiže keď my hovoríme napríklad o svätých miestach, tak ich svetosť nespočíva v tom, že to je nejaké sväté miesto, ale v tom, že ľudia tam prichádzajú, modlia sa a skrze modlitbu vytvárajú atmosféru posvetného miesta. Čiže oni ako keby pripravujú na ten plný účinok stretnutie sa s Kristom vo sviatosti. To znamená, keď hovoríme o sviatosti napríklad zmierenia alebo krstu a svetenie, ako je napríklad exorcizmus, tak my vieme, že sviatosť zmierenia je vyššia ako exorcizmus. O tom budeme možno hovoriť, keď sa dostaneme k exorcizmu. Pretože aj pri sviatosti krstu sa človek zrieka zlého ducha, všetky jeho pokušenia, vyznáva vieru. A taktiež napríklad páter Vojtech Kodet, keď som raz bol na jednom seminári, kde rozprával ku kňazom, tak hovorí, ako si vy môžete dovoliť z tej spovedelnice pustiť ľudí bez toho, aby ste ich neporozvezovali. Že oni prichádzajú, sú poviazaní hriechom a vy im dáte len rozrešenie. Však, ale keď sú tam, vidíte ich k tomu, aby sa zriekli tej veci a len ich máte vyššiu sviatosť ako svetenina, ktorou je exorcizmus. Hej? Čiže oni pripravujú na niečo, na stretnutie s Kristom v konkrétnej sviatosti.
0: Ja presne ako hovorí Pálko v bode 1667, kde sa hovorí o tom, že čo sú vlastne tí sveteniny, tak sa aj zároveň spomína. Sveteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatosti a posvedcujú rozličné okolnosti života. Čiže oni sú práve tak, ako to spomenul, že tou prípravou na prijatie plnosti života, ktoré sa nám dáva vo sviatosti.
2: A práve zásnuby, manželstvo. Hej, my sme mali zásnuby, kňaz prišiel a mali sme zásnuby ako sveteninu aby sme sa dobre pripravili na tú sviatosť manželstva. Čiže cieľom nášho života nie je, aby sme boli zasnúbení. Cieľom bolo pre nás, Janko, aby sme sa zosobášili. A svetenie, čiže požehnanie nášho zasnúbenia sa jeden druhému, aby sme to prežívali s Bohom, nás mal voviesť ku sviatosti manželstva.

0: Poďme teda konkrétne. Už sme tu spomínali niektoré sveteniny, tak začneme tým požehnaním.
1: Mm-hmm. Však môžeme ich asi trošku vymenovať.
0: Alebo vymenujme
1: dobré,
0: a potom...
1: Že v tom bode 1668 sa spomínajú niektoré také tie asi najpodstatnejšie a dôležité. Cirkev ustanovila sveteniny na posvetenie niektorých cirkevných služieb, niektorých životných stavov, najrozličnejších okolností kresťanského života, ako aj používanie vecí, ktoré sú užitočné pre človeka. Zdá sa, že tu akoby katechizmus dobre vlastne zhrnul celý ten obsah kresťanského života so všetkým tým, čo sveteniny môžu napomáhať, aby sme ho naozaj prežili práve ako to, tá príprava na prijatie. Že. Tak ako to spomenul Pálko, povedzme, že tie zásnuby a manželstvo, tak veľmi jednoducho pre všetkých nás, ktorí sme veriaci a ktorí povedzme, chceme aj pravidelne prestúpime ku sviatostiam, tak napríklad obeta svätej omše. Vieme dobre, že Eucharistia je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. No, keď si povieme tieto dve slova, prameň a vrchol, tak sa každý tak môže zamyslieť, tak ale čo? Najskôr prameň alebo potom vrchol? A v jednej Eucharistii je oboje. A práve to je to, že a tie jednotlivé sveteniny nám veľmi môžu napomáhať pochopiť ten zmysel a dobre prijať aj ten prameň nášho kresťanského života, ale aj jeho vrchol v jednej svätej omši. Či už je to napríklad modlitba pred jedlom, modlitba požehnania pred jedlom, modlitba po jedle. Napríklad požehnaný kríž, ktorý niekto, hovorí sa o svätom Filipovi Nérim, že pravidelne nosieval kríž niekde vo vrecku a že často sa rozprával s Kristom. Mohol sa rozprávať bez toho kríža? Samozrejme. Ale práve to je to, že mu veľmi napomáhal ten viditeľný znak sprítomneť si osobu Krista. Že on je prítomný? Samozrejme, veď som pokrstený. Ale ten vonkajší znak, lebo oni napodobňujú sviatosti. A to je veľmi dôležité, že napomáhajú nám k tomu, aby sme lepšie to vnímali. A mnoho iné. Požehnanie. Uvedomujte si, že čo to je vlastne to požehnanie? Že zvolávanie Boha do toho konkrétneho, povedzme, životného stavu. Potom samozrejme sú také tie špeciálne sveteniny, o ktorých hovorí katechizmus, napríklad požehnanie niektorých životných stavov. Že je to opäť napodobňovanie svetení, lebo máme nie to, čo sme spomenuli, manželstvo alebo kňazstve. Jeden moment vysviacky alebo vyslúženia si sviatosti, ktorý zostáva, má kontinuálny potom charakter. A napríklad tu je to špeciálne požehnanie, ktoré existuje napríklad u Bohu zasvetených osôb, že môže to byť dočasné alebo aj trvalé sľuby. Alebo môže byť požehnanie vdov, požehnanie
2: panien.
1: A potom je tam samozrejme ustanovenie do niektorých služieb, ktoré požehnaním, akolíti, lektori, mimoriadni vysluhovatelia niektorých
2: katecheti.
1: Veľmi veľa.
2: Čiže keď hovoríme o sveteninách, tak ako to ten katechizmus zadefinoval, môžeme povedať o požehnaní osôb, potom o požehnaní príbytkov a potom o požehnaní predmetov. Všetko toto má slúžiť k tomu, aby nás to viedlo ku Kristovi, čiže nie tie samotné veci sú cieľom, ale prostriedkom k tomu, aby nás to priviedlo bližšie ku Kristovi. Čiže teraz otec Marek rozprával hlavne o požehnávaní osôb a katechizmus hovorí o tom, že sveteniny pochádzajú z krstného kňazstva a každý pokrstený je povolaný, aby bol požehnaním a aby požehnával. Je tam odvolávka na slova, ktoré Boh dal Abrahamovi v Genezi 12. kapitole a povedal, ty budeš požehnaním. Čiže ja som požehnaním pre svoju manželku už len tým, kým som a nie tým, čo robím, ale aj tým, čo robím, môžem byť pre ňu požehnaním. Čiže katechizmus jasne hovorí, že aj laici môžu udeľovať niektoré požehnania, lebo všetci sme povolaní k tomu, aby sme požehnávali a zdedili požehnanie. To znamená, že keď hovorím o požehnávaní osôb, tak každý rodič je povolaný k tomu, aby žehnal svoje deti. Ja sa snažím každý večer, keď moje deti dáme spať a večer ešte pred ja spať ich pozakrývam a krátko im žehnám, hovorím, Pane Ježišu, daj, aby chodili po tvojich cestách, aby ťa poznali celým srdcom, aby ťa milovali, aby ich život bol naozaj prínosom, to krstné tebe na slávu, nám na radosť a svetu na osoch. A to znamená, že rodičia sú povolaní k tomu, aby žehnali svoje deti. Modlíme sa pred jedlom, tak ako otec Marek povedal, čiže to sú súčasťou toho, že my posvedzujeme jednotlivé časti nášho dňa, v našu prácu, náš život. Hej. Môj starký sa vždycky modlí pred prácou, niekedy na to zabudnem, a on pred každou prácou sa modlí a hovorí, Pane Ježišu, daj, aby sa tá práca vydarila. Ja sa modlím napríklad pred jazdou, keď cestujem a hovorím, Bože, nechcem sa spoliehať len na svoje šoférske schopnosti, ale chcem sa spoliehať na tvoju milosť, pretože mi môže zver skočiť do cesty alebo nejaká nehoda, náhoda, ktorú ja nemôžem ovplyvniť, a tak sa modlím nielen, aby som svojimi schopnosťami to zvládol, ale svetiny sú práve nástroje na to, že my uznávame to, že v každej oblasti nášho života rátame s Božou pomocou a s tým, aby tam Boh, Pán Boh bol.
0: Musí to...

0: mať nejakú formu alebo nejaké náležitosti, aby išlo o sveteninu?
1: Tak ako sa to spomína aj v katechizme, práve v tom bode 1668, to je veľmi dôležité, že podľa pastoračných rozhodnutí biskupov sveteniny môžu zodpovedať aj potrebám, kultúre a dejinám kresťanského ľudu istého kraja alebo obdobia. Čiže veľmi sa to modifikuje.